0: vaše Osfarm apoteke.
1: U Bingolendu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobiz.ba.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.